0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Kontempliacija ne vien šventiesiems ir atsiskyrėliams, bet visiems. Sekmadienio vidudienį priminė popiežius, taip pat kvietęs nenusigręžti nuo tų, kurie bėga nuo persekiojimo. Kas pažins motiną Kabrini, bus jos sužavėtas. Lankydamas garsios italų šventosios gimtinę užtikrino Leonas. KMC pareiškimas dėl ES migrantų repatriacijos reglamento. Leono 14 žinia dienai už gyvybę Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Airijoje. Malda už tėvus, praradusius kūdikį. Keli savaitės Lietuvoje įvykiai. Siūsdamas mokinius į misiją, Jėzus gretina šnipždėjimą į ausį, tai yra širdies slaptoje, ir skelbimą nuo stogų. Jis primina, kad Evangelijos skelbimas yra dalijimasis, apie susitikimą su juo, kuris kiekvienam unikalus. Sekmadienio vidudienio maldos susitikime sakė Leonas 14, komentuodamas tai dieną įskirtą Evangelijos pagal Matą skaitinį. Apaštalavimo jėga kyla pirmiausia iš šventosios dvasios veikimo mumise ir mūsų atsako, o ne iš įrankių ar metodų. Šventasis Tomas Akvinietis skelbimą yra apibūdinęs kaip perdavimą to, ką kontempliavome.
1: E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
0: Tačiau neturėtume manyti, pabrėžė Leonas, jo kontempliacija yra išskirtinai šventiesiems, vienuoliams ar atsiskyrėliams skirta patirtis. Visi galime kontempliuoti. Stengdamiesi tarp kasdienio įsipareigojimo atrasti ramybės akimirkų, kad galėtume tyloje atsistoti prieš Dievą, klausytis jo balso, patikėti jam savo džiaugsmus ir rūpesčius, kartu su juo peržvelgti savo gyvenimą. Taip tapsime tvirtesnio ir sąmoningesnio tikėjimo žmonėmis, o kartu patikimais ir laisvais apaštalais, vyrais ir moterimis, gebančiais atspindėti Evangelijos šviesą bet kurioje aplinkoje ir bet kurioje gyvenimo situacijoje, taip pat liudyti ją ten, kur jos vertė nesuprantama ar nepriimama. Šventasis Matas, sekmadienio Evangelijos ištraukos autorius, rašė bendruomenėms, kurių gyvenimas nebuvo lengvas. Jos patyrė priešiškumą, persekiojimus. Kaip tai ir šiandien patiria daugybė krikščionių įvairiose pasaulio vietose. Kartu su didelė pagunda prarasti drąsą pasiduoti nuovargiui. Kaip tada, taip ir šiandien. Likti ištikimais Jėzaus mokiniu ir skelbti jo žodį, atsakyti meiliai neapykantą romumu į despotizmą, atkaklumu į nusivylimą nėra lengva. Todėl mūsų tikėjimas ir misija turi būti įsišaknyje į stiprų ryšį su juo. Tai suteikia mums jėgų nepasiduoti ir toliau visiems, bet kokiomis aplinkybėmis, perduoti jo vilties, meilės ir taikos žinę.
1: Il mondo ne tanto bisogno.
0: Pasauliui jos labai reikia.
1: Angelus Domini nunciavit Marijai.
0: Sekmadienio vidudienio maldos susitikime Leonas 14 sveikino maldininkus ir piligrimus susirinkusių Šventojo Petro aikštėje. Tarp jų katalikų ir sekmininkų teologinio dialogo grupės narius, italų parapijų jaunulius didelę brazilų piligrimų grupę. Popiežius taip pat priminė birželio 20-ąją minėtą pasaulinę pabėgėlių dieną. Jis sutapo su konvencijos dėl pabėgėlių statuso, saugančios tuos, kurie persiekiojami ir verčiami palikti savo žemę, namus ir šeimą 75-osiomis metinėmis. Linkiu, kad nusiteikimas, kuris įkvėpė šios svarbaus tarptautinio dokumento parengimą ir šiandien teiktų šviesos valstybių vadovų sąžinėms. Niekas negali nusigręžti nuo tų, kurie prašo būti apsaugotais, būti saugiais. Visus raginu priimti persekiojimo aukas, kad jos gyventų taikoje, oriai ir su viltimi žvelgtų į ateitį, sakė Leonas.
2: ES vyskupų konferencijų komisija išreiškė susirūpinimą dėl Europos parlamento birželio 17 dieną patvirtintų naujų migrantų repatriacijos taisyklių, Komisijos pirmininko arkivyskupo Mariano Kročata pasirašytame pareiškime pabrėžiama, kad visada turi būti gerbiamas žmogaus orumas, pamatinės žmogaus teisės, teisė į prieglobstį ir šeimos vienybės apsauga. Taip pat skatinama

0: Ar sienų valdymo klausimas. Jį liečia žmonės, moteris, vyrus ir vaikus. Kiekvienas iš jų turi neliečiamą orumą, kuris turi likti kiekvieno politinio sprendimo centre, rašoma pareiškime. ES migrantų gražinimo į jų šalis politikos reforma, dėl kurios parlamentas ir taryba jau preliminariai susitarė, apima naujus bendradarbiavimo įsipareigojimus trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas repatriacijos sprendimas, leidžia sulaikyti asmenis iki 24 mėnesių, o konkrečiais atvejais šį terminą galima pratesti. Naujosios taisyklės taip pat sustiprina abipusį gražinimo sprendimų pripažinimą tarp ES šalių ir galimybę naudotis gražinimo centrais, esančiais trečiosiose šalise už ES ribų. ES viskupų konferencijų komisijos pirmininkas ypač pabrėžia susirūpinimą dėl sulaikymo terminų išplėtimo, teisių gynimo priemonių apribojimų bei vis didėjančio atsakomybės perdavimo trečiosioms šalims, pažymėdamas, kad šie pokyčiai kelia rimtus etinius ir humanitarinius klausimus. Šventojo Egidijaus bendruomenė, kuri ypač rūpinasi migrantais ir labiausiai vargstančiais žmonėmis, birželio 20 dieną minimos pabėgėlių dienos išvakarėse Romoje surengė maldos vigiliją Mirti iš vilties, skirtą maldai už migrantus, ypač tuos, kurie prarado gyvybę, bandydami persikelti per Viduržemio jūrą.
1: Qui per rendere omaggio a Madre Cabrini, patrona dei migranti.
2: Esu čia, kad pagerbčiau motiną Cabrini, migrantų globėją, pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų šventąją, gimusią čia, Sant'Angelo Lodigiano miestelėje, 1850-aisiais ir mirusią Čikagoje, mano gimtajame mieste, 1917-aisiais. Kai sužinojau, kad Sant'Angelo Lodigiano yra taip netoli nuo Pavijos, tuoj pat pagalvojau, kad reikia pasinaudoti progą. Birželio 20-osios vakare sakė popiežius. Tos dienos popietę Leonas 14-asis praleido Pavijoje, kur aplankė Šventojo Augustino relikviją saugomas Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje, kreipėsi į biskupijos bendruomenę ir į miestiečius. Apie 19 valandą vakaro šventasis tėvas pasiekė Sant'Angelo Lodigiano miestelį, kurį nuo Pavijos skiria apie 25 km. Miestelio bazilikoje, dedikuotoje, šventajam Antanui atsiskyriliui ir šventajai Pranciškai, Cabrini, pasakytoje kalboje popiežius priminė, jog motina Cabrini pirmiausia troško leistis į misiją Kinijoje, tačiau patarta ir nukreipta dviejų išvalgių ganytojų, popiežiaus Leono 13 ir Piacenzos vyskupo Šventojo Jono Krikštytojo Scalabrini, atsidūrė Jungtinėse valstijose, kur padėjo tūkstančiams migrantų, pirmiausia atvykusių iš Italijos. Šiandien migracijos reiškinys kitoks, tačiau tiek pat aktualus. Paklauskime savęs, jei motina Pranciška gyventų šiandien, ką jai kalbėtų jos misionieriška siela? Ar tiksliau, ką Kristaus širdis pasakytų jos? Moters pasišventusios jam ir tarnavimo jo karalystei širdžiai. Ko jos paprašytų toks popiežius kaip Pranciškus, kuris tarnystę migrantams pats būdamas italų migrantų sūnus padarė vienu iš pagrindinių savo pontifikato akcentų. Broliai ir seserys, kas aktualiau už šią charizmą? Sakau tai čia, stovėdamas priešais motinos Cabrini širdies relikviją. Sakau tai šiltai, sveikindamas ir dėkodamas jos dvasinėms dukroms, Jėzaus švenčiausiosios širdies misionierių seserėms. Kas gali būti aktualiau už misionierišką charizmą, kuri tarnauja migrantams? Šią progą noriu visus, ypač jaunulius, paraginti.
1: Conoscete Santa Francesca Cabrini, leggete i suoi scritti, pieni di passione per Gesù e per la missione.
2: Susipažinkite su šventaja Pranciška Cabrini. Skaitykite jos raštus, kupinus aistros, Jėzui ir misijai, jos laiškus, kelionių, dienoraščius, rekolekcijų užrašus. Kas pažins motiną Cabrini, bus jos sužavėtas. Jos siela buvo tuo pačiu metu kontemplatyvi ir aktyvi. Ji buvo panirusi į Kristaus širdies meilę, o tai jai suteikė nepaprastą darbštumą ir dvasinę stiprybę, atitinkančius Pauliaus žodžius, kuriuos ji parinko kaip šūkį savajai vienuoliniai bendruomeniai. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina, kalbėjo popiežius.
0: Šventojo sosto valstybės sekretorius

0: Kardinolas Pietro Parolin arkivyskupui Džonui Sherringtonui, Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijos atsakingajam vyskupui už gyvybės klausimus, išsiuntė popiežiaus žinę, kurioje perduodami popiežiaus maldos linkėjimai visiems, kurie dalyvauja 2026 metų dienoje už gyvybę. Šiemet Anglijos, Velso, Škotijos ir Airijos vyskupų konferencijos ją švenčia 3 birželio sekmadienį, birželio 21 dieną. Kardinolas rašo, kad šventasis tėvas nudžiugo sužinojęs, kokia tema šiais metais pasirinkta dienai už gyvybę – vaiko įščiose stebuklas, nes jį pabrėžia visavertišką įščiose pradėto kūdikio žmogiškumą. Taip pat vertina jūsų pastangas palaikyti motinas ir tėvus, kurie kenčia dėl kūdikio netekties. Kaip popiežius primena neseniai paskelbtoje enciklikoje Magnifica Humanitas, nuo pat prasidėjimo momento kiekvienas žmogus yra apdovanotas begaliniu orumu vien dėl to, kad egzistuoja, kad yra Dievo norėtas, sukurtas ir mylimas. Ši dieviškoji meilė pripildo kiekvieno žmogaus gyvenimą prasmės. Ir nesibaigdama su mirtimi, kviečia mus į naują pilnatvę amžinybėje. Popiežius meldžiasi, kad visi tėvai, gedintis vaiko, ypač kūdikio netekties, rastų paguodą ir ramybę įsitikinime, kad Dievas myli juos ir jų kūdikį, nes visi jam gyvena, rašoma žinioje. Popiežius vilėsi, kad šie tėvai ras paramą, kurios jiems taip reikia, bažnyčios bendruomenėje ir ypač gyvenime pripildytame maldos ir sakramentų. Dėkodamas už jūsų nuolatinį įsipareigojimą liudyti nuostabę gyvybės dovaną, jos didingumą ir įgimtą orumą, šventasis tėvas užtikrina visiems savo artumą maldoje ir suteikia savo apaštališką palaiminimą kaip paguodos, stiprybės ir ramybės Kristuje ženklą, užbaigė žinia kardinolas Parolin. Dienos už gyvybę minėjimu siekiama didinti informuotumą apie žmogaus gyvybės reikšmę ir vertę visuose gyvenimo etapuose ir visomis aplinkybėmis.
1: Įpusėjus pirmajam vasaros mėnesiui gausų svarbių įvykių Lietuvos vyskupijose. Birželio 13-ąją vyskupijos įkūrimo šimtmetis iškilmingai paminėtas Vilkaviškio švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo katedroje, o birželio 14-ąją Telšių vyskupijos jubiliejaus iškilmės įvyko ir Telšių katedroje. Ta patį sekmadienį, kai Šedorių Kristaus atsimainimo katedroje, vyskupas Jonas Ivanauskas kunigui išventino diakoną Audrių Sargelį, šiais metais baigusi studijas Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje. Dienraštis Kauno diena šią savaitę skelbia pokalbį su monografijos Kauno arkivyskupijos istorija 1926-2026 viena iš autorių, istorikė Vytauto didžiojo universiteto profesorė Vaida Kamuntavičiane. Monografijos tikslas visų pirma yra informuoti, pateikti patikimą pasakojimą, ugdyti kritinį mąstymą, suvokimą apie praeitį. Daug istorinių įvykių yra vertinami kontroversiškai. Lengva yra pasmerkti, tačiau norima, kad skaitytojai pabandytų suprasti praeities žmonės, atleistų ir žengtų į priekį. Taip pat nebijokime džiaugtis ir didžiuotis gražiais praeities pavyzdžiais, kilniais mūsų tėvų ir prosenelių poilgiais. Siekta, kad knyga vienytų įvairius pasakojimus ir įvairias asmenybės. Manau, kad kiekvienas knygos skaitytojas šioje 100 metų istorijoje turėtų atrasti sau įdomių dalykų. Plačiai visuomeniai taip pat svarbu susipažinti su vienu katalikų bažnyčios Lietuvoje istorijos epizodu, galbūt tai paskatins labiau praverti bažnyčios duris. Dienraščiui Kauno diena teigia profesorė Vaida Kamuntavičiane. Tai pasakojimas apie žmogų, kurio tikėjimas ir pasiryžimas ginti tiesą ne tik keitė sutiktų žmonių likimus, bet ir drebino melu bei prievarta grįstą sistemą. Tokiais žodžiais dienraštyje 15.lt pristatoma vos prieš kelias savaitės dieno šviesą išvydusi kardinolo Sigito Tamkevičiaus biografija Altoriaus šviesoje. Ją parengė publicistė Regina Statkuvienė, o išleido Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum. Tai jau 4-oji Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo herojus pristatančios serijos Pergalės ženklas knyga. Tiek kardinolo Sigito Tamkevičiaus biografija, tiek Kauno arkivyskupijos šimtmečiui skirta monografija bus pristatytos Birželio 24-ąją Kaune prasidėsiančios miesto misijų programos renginių metu. Dienraštis Bernardinai LT pradeda laidų ciklą skirtą Lietuvos ateities vizijai 2050 metais. Birželio 16 dieną paskelbtame žurnalistės Daivos Žeimytės Bilienės pokalbyje su priklausomų asmenų bendruomenės Aš esu įkūrėjų kunigu Kęstučiu Dvarecku nemažai dėmesio buvo skirta skaudžioms ir nepadogioms temoms šių dienų Lietuvos bažnyčioje. Bažnyčia nėra pastatai. Tai žmonės susiduriantys su tais pačiais iššūkiais. Turime pedofilijos, pornografijos problemų, turime netikrų šeimų, kuriuose kunigų vaikai auga vadindami tėvą dėde, ir mes renkamės to nepastebėti, nes tas žmogus šiaip yra fainas. Tolerancija blogiui ir šie kompromisai baugina, tačiau realybė išmuš mus iš šių kompromisų ir privers užimti aiškią poziciją. Bažnyčios atsinaujinimas visada vyko per grįžimą prie gyvos Evangelijos. Mes kartais bandome pačią Evangeliją pasikinkyti savo tikslams ir ją manipuliuoti, užuot leidę jai apšviesti mūsų kelią. Tikiu, kad šis manipuliacijų ir teatro laikas baigsis, nes pakantumas tam mažėja, šviesos visuomenėje tampa per daug. Žiniasklaida užtikrina, kad nebeužteks tiesiog pakeisti kaimą, norint tęsti nusikalstamą gyvenseną. Dirbtinė pagarba nyksta, atsiranda kritiškumas ir ačiū Dievui. Tai atveria duris autentiškam buvimui, o ne dekoracijoms. Dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame pokalbėje teigia kunigas Kęstutis Dvareckas. Birželio mėnesio žurnalo Artuma numeris skirtas gailestingumo liudijimams ir pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui. Tarp leidinyje skelbiamų straipsnių išsiskiria Inesos Vaitkūnaitės pokalbis su Jiezno parapiečiais apie gyvą tikėjimą, gerumo akcijas, unikalų parapijos laikraštį, garsius tikėjimo liudytojus ir sinodinį kelią. Tuos atvejus, kai gailestingumas tampa forma kaukia, už kurios lypi dėmesio trokštantis žmogus, žurnale aptarė Faustą Palaimaitę, primindama, kad atlikdamas meilės veiksmų žmogus pamato savo ribotumą ir lėtai diena po dienos mokosi tos meilės, kuri yra kantri, maloninga, neišpuiksta. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Mano nusklausytojai šioje programoje. Leonas XIV audiencijoje Legion fondui priminė garsaus mokslininko, genetikos pradininko ir gilaus tikinčiojo palikimą. Vizito Jungtinių Tautų pasaulinės maisto programos būstinėje metu pabrėžė, jog pamatinė teisė į mitybą yra viršesnė už rinkos ir geopolitikos interesus. Liudijamas iš Kubos. Birželio 22-ąją popiežius Leonas XIV priėmė Jérôme Lejeune fondo delegaciją. Pagrindinė fondo būstinė yra Prancūzijoje, bet jis turi padalinių ir kitose šalyse. Jérôme Lejeune gimęs 1926-aisiais, miręs 1994-aisiais, buvo prancūzų mokslininkas ir gydytojas 1958-aisiais nustatęs, kad Dauno sindromo priežastis yra 21-osios chromosomos trisomija. Gilaus tikėjimo katalikui su žmona Danė Birte, sulaukusiam 5 vaikų, yra užvesta beatifikacijos byla. Profesorius Lejeune buvo pripažintas mokslininkas, vienas iš šiuolaikinės genetikos pradininkų. Tačiau jis pirmiausia buvo gydytojas iš pašaukimo, o medicina apibrėžė taip. Tai neapykanta ligai ir meilė ligoniui. Vadovaudamasis tokia nuostata, jis nenuilstamai dirbo ir ieškojo būdų padėti ligoniams, ypač vaikams, net jei dėl to turėjo aukoti karjerą, pažymėjo šventasis tėvas, kalbėdamas apie garbingąjį dievo tarną. Tai titulas, kuris beatifikacijos byloje suteikiamas po herojiškų dorybių pripažinimo.
1: Homme de science et de sagesse, Jérôme Lejeune a rapidement compris que sa découverte scientifique.
0: Jérôme Lejeune, mokslo ir išminties žmogus, greitai suprato, kad jo mokslinis atradimas bus panaudotas siekiant pašalinti trisomiją 21 turinčius žmonės dar prieš jų gimimą. Todėl jis nedvejodamas tapo jų gynėju. Smerkė Hipokrato priesaikos pažeidimą ir naująjį eugenizmą, kurį apibūdino chromosominiu rasizmu. Jo pranašiški pasisakymai skatino jį ginti kiekvieno žmogaus gyvybę dėl jos neliečiamo orumo, kurio šaltinis yra Dievo kūrybos veiksmas. Šiuo klausimu jis kreipėsi į įvairias institucijas ir valstybių vadovus visame pasaulyje jiems patarinėjo. Dėl šios kovos, kai kuriuose mokslo aplinkuose, jis sulaukė priešiškumo. Kalbėjo Leonas, priminęs, jog prancūzų profesorius, taip pat buvo popiežiškosios socialinių mokslo akademijos narys, asmeninis šventojo Jono Pauliaus II draugas, kartu su juo inicijavęs popiežiškosios gyvybės akademijos, kaip įvairių grėsmių gyvybei akivaizdoje būtinos institucijos sukūrimą. Profesorius Lejeune suprato, kad jei technologija gali padėti medicinai, ji jokių būdų negali jos pakeisti.
1: De plus, il savait que la technique peut être utilisée contre la médecine, qui est par nature au service de la vie.
0: Jis žinojo, kad technologija gali būti panaudota prieš mediciną, kuri iš prigimties tarnauja gyvybei. Kaip tai įvyksta tada, kai technologija išsprūsta iš būtinos etinės kontrolės ir kai laimi efektyvumo, pelningumo ar naudingumo apskaičiavimai. Tačiau žmogaus vertė nepriklauso nuo to, ką jis pasiekia ar pagamina. Todėl gydytojas niekada neturėtų leisti sau, remdamasis laboratoriniais algoritmais, lemti to embriono ar to pagyvenusio žmogaus gyvybės klausimo. Medicina niekada neturi tapti programuojamos mirties tarnaitė, tęsė Leonas XIV. Jis padėkojo Lejeune fondo nariams už tai, kad jie tęsia profesoriaus Lejeune darbą, vykdo tyrimus, ieško pagalbos būdų gina asmenų orumą. Pondas įsteigė bioetikos centrą ir taip pat remia Jerome institutą, kuris prima bei konsultuoja tūkstančius pacientų, kenčiančių nuo įvairių protinės negalios formų. Norėčiau išreikšti savo džiaugsmą dėl darbo, kurį kaip pasauliečiai vykdote vadovaudamiesi tiesos meilė, eidami garbingojo Dievo tarno Jerome Lejeune pėdomis, sakė Leonas audiencijos dalyviams, linkėdamas būti bendrojo gėrio, o tai kiekvienos mensurumo socialinė forma, paieškų liudytojais. Tarp audiencijos dalyvių taip pat buvo trisomijos 21 paliestų asmenų ir jų šeimų, paties profesoriaus Lejeune vaikų, iš Ispanijos, Argentinos, Jungtinių valstijų, Portugalijos, Italijos, Tuniso, Dramblio kaulo kranto respublikos ir Korėjos atvykusių svečių. Bendrasis gėris netmeta nei vieno iš tų, kurie sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Garbingojo Dievo tarno Lejeune žinia ir darbas, grindžiami universaliu proto ir širdies vienybės pobūdžiu. Tegul jis įkvepia daugelį jaunų žmonių ir specialistų trokštančių nuoseklumo, drąsos siekti tiesos. Tegul padeda jiems jungti protą ir tikėjimą, žodžius ir veiksmus, žmonių neteisimą ir melo atmetimą. Linkėjo šventasis tėvas, laimindamas visus audiencijos dalyvius, melsdamas jiems Dievo motinos užtarimo. Birželio 22-osios ryte Leonas 14-asis aplankė Jungtinių tautų pasaulinės maisto programos būstinę, kuri yra Romoje. Jos užduotis – humanitarinės pagalbos maistų tiekimas ten, kur jo trūksta dėl gamtinių aplinkybių, dar dažniau dėl pačių žmonių sukeltų konfliktų. Turime nuo popiežiaus reaguoti ne vien į skubias situacijas, bet ir į jų priežastis. Pasveikinęs pasaulinės maisto programos vadovus ir kitus personalų narius, Leonas pažymėjo, kad jų darbas giliai rezonuoja su Katalikų bažnyčios misija remti žmogaus orumą ir žmonių brolybę, įskaitant iniciatyvas kovojant su badmiriavimu ir nepilna vertė mityba. Šiandien krizės iš pavienių įvykių tapo nuolatinė tikrovė, kuriai būdingi užsitęsę konfliktai, chroniškas maisto trūkumas, ekonominis nestabilumas, didėjantis pažeidžiamumas susidūrų su klimato pokyčiais. Tai kelia esminį klausimą.
1: What configuration of the global order is capable of producing, reproducing...
0: Kokia pasaulinės tvarkos konfiguracija gali sukurti, atnaujinti, o kartais padaryti tokias sąlygas įprastumis? Nepakanka vien reaguoti. Taip pat reikia išsiaiškinti, kodėl toji sistema nuolat kuria tas pačias problemas, kurias vėliau yra priversta taisyti, kalbėjo Leonas. Tarptautinė tvarka, konstatavo jis, nuolatos fragmentuojasi, o institucijos, kurios buvo sukurtos, kad saugotų visų tautų ateitį ir bendrą jį gėrį, silpsta. Be etinio horizonto, kuris pajėgtų užtikrinti autentišką bendradarbiavimą, tarptautinė sistema iš daugia šališkumo slysta į daugia poliariškumą ir nebesugeba spręsti bendrų problemų, kaip tai atsiskleidžia per stulbinantį paradoksą. Beprecedentis pasaulinės gamybos pajėgumas egzistuoja kartu su vis didėjančiomis itin didelio pažeidžiamumo zonomis. Tos pačios jėgos, kurios skatina ekonomikos augimą, dažnai sustiprina atskirtį ir marginalizaciją. Nors žmonių kančių palengvinimas plačiai pripažįstamas kaip esminis principas, humanitariniai klausimai tarptautinių prioritetų sąraše vis labiau rizikuoja būti nustumti į antrą planą. Atotrukis tarp principinio pripažinimo ir praktinio prioritetų nustatymo taip pat sudaro sąlygą solidarumo biurokratizavimui ir žmogiško gyvenimo suprekinimui. Humanitarinė veikla vis labiau apsunkina biurokratinės procedūros, kurios gali pavėlinti pagalbos teikimą tiems, kuriems jos būtinai reikia. Kita vertus, galimybė gauti būtiniausių dalykų, įskaitant maistą, pernelyg dažnai priklauso nuo ekonominio ar strateginių sumetimų. Dėl to tie, kurie nesukuria kiekybinės vertės, rizikuoja tapti nematomi. Ši dvejopa dinamika sukuria rimtą etinę problemą. Asmenys nebėra nuosekliai statomi į tarptautinės veiklos centrą. Matome, kad kartais perduoti humanitarinę pagalbą yra sunkiau nei ginklus. kad kartais labiau linkstama maitinti konfliktus, o ne žmonės. Krizių pasekmes jaučia ne vien tie, kurie tiesiogiai jas išgyvena. Alkis ardo socialinę darną, kelia konfliktus, skatina migraciją. Krizių pasekmes silpnina valstybių ir visuomenių sugebėjimą kurti atsparias institucijas, užtikrinti švietimo paslaugas tvaro ekonominės pažangos kelią. Taip įsibėgėja nestabilumo ciklai, kurie paveikia ir platesnė tarptautinė bendruomenė.
1: From this perspective, it becomes clear that humanitarian action is not extraneous to the international order. Rather, it reflects
0: Tokioje perspektyvoje aišku, kad humanitarinė veikla nėra svetima tarptautiniai tvarkai. Priešingai, ji atspindi pasaulinės bendruomenės atsakomybę stiprinti solidarumą, priešintis atskirčiai, pripažinti kiekvienam žmogui įgimtą Dievo suteiktą orumą. Todėl tarptautinės institucijos ne tik valdo krizes, bet ir įkūnija bendros atsakomybės principą bei rodo, kad tarptautinė bendruomenė vienyje rūpestis labiausiai pažeidžiamais. Šia prasme, pasaulinė maisto programa yra daugiau nei politinis, ekonominis ar techninis veikėjas. Ji yra konkretus tarptautinio solidarumo išraiškos pavyzdys. Ten, kur nacionalinės institucijos atsitraukia ir bendruomenių tinklai nyksta, jos veikla neleidžia humanitariniams krizėms virsti nebeapgrėžiamų žlugimu, kalbėjo popiežius. Anot jo, būtina atnaujinti įsipareigojimą daugiašaliam bendradarbiavimui. Jokia valstybė negali išspręsti globalių iššūkių pati viena. Ilgalaikė taika ir visapusiška bei tvari raida įmanoma tik su visų įsitraukimu į bendrojo gėrio kūrimą. Reikia tvirtos politinės valios investuoti globalius bendruosius gėrius, neapsiriboti trumpalaikiais siekiais. Su tokia nuostata norėčiau kreiptis į pasaulio vyriausybės ir tautas, ragindamas atnaujinti ir stiprinti savo įsipareigojimus, didinti kovai su alkiu ir jos priežastimis skirtus išteklius, bei pašalinti kliūtis, trukdančias pagalbai pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Sakė Leonas, pabrėžęs taip pat skaidrumo bei atskaitomybės principus, perteklinės biurokratijos atsisakymą. Pažadėjęs katalikų bažnyčios bendradarbiavimą per parapijų, karitas ir kitas organizacijas, neretai vienintelės galinčias pasiekti vieną ar kitą teritoriją.
1: Food, water and healthcare cannot be subordinated to market considerations or geopolitical interests.
0: Maistas, vanduo, sveikatos priežiūra negali būti pavaldus rinkos veiksniams ar geopolitiniams interesams. Teisė į visą vertę mityba yra pamatinė žmogaus teisė, grindžiama kiekvieno asmens orumu. Atsiliepimas į šį poreikį ne tik palengvina kančias, bet ir padeda spręsti gilias geopolitinio nestabilumo priežastis. Saugumos mitybos srityje yra esminė globalaus ir visapusiško saugumo sudedamoji dalis, sakė Leonas XIV vizito pasaulinės maisto programos būstinėje Romoje metu. Havanos gatvės užverstos šiukšlėmis, geriamas vanduo netitika į namus savaitėmis ar net mėnesiais. Pagrindinė infrastruktūra, keliai, namai, gamyklos, kasdien vis blogesnės būklės. Šalyje praktiškai nieko negaminama, todėl visos prekės importuojamos ir parduodamos labai aukštomis kainomis. Tradiciniai salos pajamų šaltiniai, kaip kad turizmas, smunka. Liūdna vaizda, piešia kunigas Arielis Suarezas Juregi. Kubos katalikų viskupų konferencijos sekretorius, kalbinamas italų katalikiško žurnalo Il Renio. Žurnalo interneto svetainėje interviu paskelbtas birželio pradžioje. Jame pasakojama apie sunkę, paprastų kubiečių kasdienybę ir tai, ką daro bažnyčia. Galima priminti platesnį šio interviu kontekstą. Daugiau nei pusę amžiaus trunkantis komunistinės Kubos ir Jungtinių Amerikos valstijų tarpusavio priešiškumas, nepaisant kelių iniciatyvų normalizuoti santykius, nėra jokia naujiena. Bet po Jungtinių Amerikos valstijų karinės intervencijos į Venezuelą 2026 sausio mėnesį, kurios metu nuverstas Maduro režimas, vienas iš pagrindinių Kubos rėmėjų ir energijos žaliavų tiekėjų, JAV pradėjo naują ekonominio izoliavimo ir spaudimo fazę prieš šią Karibų salą, neslėpdama siekio vienai par kitaip pakeisti ir komunistinį Kubos režimą. Padėtis tikrai labai sunki. Kasdien matome, kaip blogėja visų pagrindinių paslaugų kokybė. Žemės ūkio, transporto, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir sporto. Daugumai žmonių trūksta būtiniausių dalykų – maisto ir vaisto. Elektros tiekimo sutrikimai vis dažnesni ir ilgesni, pasakoja kunigas Suarezas. Anot jo, psichologiniu požiūriu vyrauja depresija, pyktis. Kasdienis gyvenimas daugeliu yra tikra kančia, o ženklų apie kokią nors išeitį, kuri teiktų viltį, nematyti. Dar sunkiau artimųjų paramos neturintiems vyšniešiems seneliams. Plačiai paplitęs įsitikinimas, kad šalies problemų sprendimas yra tolimas ir sudėtingas, kas gali emigruoja. Tuo pat metu netrūksta socialinių kontrastų ir nelygybės augimo pavyzdžių. Antai elektrinio triračio savininkas, pavyzdžiuojantis turistus, gali uždirbti kelis kartus daugiau per dieną nei gydytojas per mėnesį. Kaip šiame kontekste elgiasi bažnyčia? Kuboje katalikų bažnyčia stengiasi toliau vykdyti savo misiją, kurią jai patikėjo viešpats Jėzus Kristus. Pirmiausia, skelbti Evangeliją. Per pamokslus katechezę, ugdymo centrus, radio laidą, seminarus, rekolekcijas ir dvasingumo kursus. Kone kiekviena parapija turi savo interneto svetainės ir internetinės grupės. Antra, švesti tikėjimą ir dovanoti amžiną į gyvenimą per sakramentus ir liturgiją. Trečia, vykdyti artimo meilės tarnystę, kuris skirta visiems, ypač vargingiausiams. Kalbėjo kunigas Kubietis, anot kurio pastaraisiais mėnesiais, reaguojant į žmonių gyvenimo kokybės mokymą pradėta daug naujų iniciatyvų, atidarytos parapijų valgyklos, rengtos kalbyklos, beturčiams, atidaryti dienos centrai vaikams ir paaugliams, dirbtuvės jaunuoliams. Per karitas savanorius, misionierius, katechetus, vienuolės, nulatinius diakonus, kunigus ir vyskupus, bažnyčia kasdien stengiasi lydėti tautą, kuriai pati priklauso, tarnauti visiems, priimti, klausytis, guosti, suteikti vilties. Nekartą įvairiuose susitikimuose su valdžios atstovais ganytojai tapo vargstančiųjų balsu. Pagarbiai, bet atvirai, išreiškė savo rūpestį dėl vis blogėjančių žmonių gyvenimo sąlygų, pridūrė Kubos viskupų konferencijos sekretorius. Paklaustas apie žmonių požiūrį į Trumpo administracijos veiksmus, Kubietis atsakė taip. Esu ganytojas ir kaip toks pripažįsto savo ribas tinkamai interpretuoti politikų pareiškimus, kurie paprastai atitinka tam tikrus interesus, yra skirti tam tikrai auditorijai. Kaip Kubietis, krikščionis ir kunigas, norėčiau pasakyti politikams, kad jie žvelgtų į Kubos žmonės, į tą vyrą ir moterį gatvėje, kurie per ilgai neša, per nelyg sunku kryžių ir nebegali ištverti. Politikai turi moralinę pareigą į juos pažvelgti, juos išgirsti. Bet kokios derybos, dialogas ar mėginimai priimti įstatymus, nematantis ir negirdintis Kubos žmonių gali lengvai nuslysti į klampę praeities, kalteis, abipusių priekaištų, net grasinimų dirbą. Jei priešingai bus žiūrima į Kubietį ir bus klausomasi jo skausmo su giliu troškimu pasiūlyti jam kitokią dabartį ir ateitį, esu įsitikinęs, kad galėsime rasti naujus kelius, nors ir sunkius, bei sudėtingus, naujus kelius, kurie gražins viltį. To mums šiuo metu reikia labiausiai.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Mano nusklausytojai šioje programoje. Leonas XIV audiencijoje Lejeune Fondui priminė garsaus mokslininko, genetikos pradininko ir gilaus tikinčiojo palikimą. Vizito Jungtinių Tautų pasaulinės maisto programos būstinėje metu pabrėžė, jog pamatinė teisė į mitybą yra viršesnė už rinkos ir geopolitikos interesus. Liudijamas iš Kubos. Birželio 22-ąją popiežius Leonas XIV priėmė Jérôme Lejeune fondo delegaciją. Pagrindinė fondo būstinė yra Prancūzijoje, bet jis turi padalinių ir kitose šalyse. Jérôme Lejeune gimęs 1926-aisiais, miręs 1994-aisiais, buvo prancūzų mokslininkas ir gydytojas 1958-aisiais nustatęs, kad Dauno sindromo priežastis yra 21-osios chromosomos trisomija. Gilaus tikėjimo katalikui su žmona Danė Birtė, sulaukusiam 5 vaikų, yra užvesta beatifikacijos byla. Profesorius Lejeune buvo pripažintas mokslininkas, vienas iš šiuolaikinės genetikos pradininkų. Tačiau jis pirmiausia buvo gydytojas iš pašaukimo, o medicina apibrėžė taip. Tai neapykanta ligai ir meilė ligoniui. Vadovaudamasis tokia nuostata, jis nenuilstamai dirbo ir ieškojo būdų padėti ligoniams, ypač vaikams. Net jei dėl to turėjo aukoti karjerą, pažymėjo šventasis tėvas, kalbėdamas apie garbingąjį dievo tarną. Tai titulas, kuris beatifikacijos byloje suteikiamas po herojiškų dorybių pripažinimo.
1: Homme de science et de sagesse, Jérôme Lejeune a rapidement compris que sa découverte scientifique.
0: Jérôme Lejeune, mokslo ir išminties žmogus, greitai suprato, kad jo mokslinis atradimas bus panaudotas siekiant pašalinti trisomiją 21 turinčius žmonės dar prieš jų gimimą. Todėl jis, nedvejodamas, tapo jų gynėju. Smerkė Hipokrato priesaikos pažeidimą ir naująjį eugenizmą, kurį apibūdino chromosominiu rasizmu. Jo pranašiški pasisakymai skatino jį ginti kiekvieno žmogaus gyvybę dėl jos neliečiamo orumo, kurio šaltinis yra Dievo kūrybos veiksmas. Šiuo klausimu jis kreipėsi į įvairias institucijas ir valstybių vadovus visame pasaulyje jiems patarinėjo. Dėl šios kovos, kai kuriuose mokslo aplinkose jis sulaukė priešiškumo, kalbėjo Leonas, priminęs, jog prancūzų profesorius, taip pat buvo popiežiškosios socialinio mokslo akademijos narys, asmeninis šventojo Jono Pauliaus II draugas, kartu su juo inicijavęs popiežiškosios gyvybės akademijos, kaip įvairių grėsmių gyvybei akivaizdoje būtinos institucijos sukūrimą. Profesorius Lejeune suprato, kad jei technologija gali padėti medicinai, ji jokių būdų negali jos pakeisti.
1: De plus, il savait que la technique peut être utilisée contre la médecine, qui est par nature au service de la vie.
0: Jis žinojo, kad technologija gali būti panaudota prieš mediciną, kuri iš prigimties tarnauja gyvybei. Kaip tai įvyksta tada, kai technologija išsprūsta iš būtinos etinės kontrolės ir kai laimi efektyvumo, pelningumo ar naudingumo apskaičiavimai. Tačiau žmogaus vertė nepriklauso nuo to, ką jis pasiekia ar pagamina. Todėl gydytojas niekada neturėtų leisti sau, remdamasis laboratoriniais algoritmais, lemti to embriono ar to pagyvenusio žmogaus gyvybės klausimo. Medicina niekada neturi tapti programuojamos mirties tarnaitė, tęsė Leonas XIV. Jis padėkojo Lejeune fondo nariams už tai, kad jie tęsia profesoriaus Lejeune darbą, vykdo tyrimus, ieško pagalbos būdų gina asmenų orumą. Pondas įsteigė bioetikos centrą ir taip pat remia Jerome institutą, kuris priima bei konsultuoja tūkstančius pacientų, kenčiančių nuo įvairių protinės negalios formų. Norėčiau išreikšti savo džiaugsmą dėl darbo, kurį kaip pasauliečiai vykdote vadovaudamiesi tiesos meilę, eidami garbingojo Dievo tarno Jerome Lejeune pėdomis, sakė Leonas audiencijos dalyviams, linkėdamas būti bendrojo gėrio, o tai kiekvienos mensurumo socialinė forma, paieškų liūdytojais. Tarp audiencijos dalyvių taip pat buvo trisomijos 21 paliestų asmenų ir jų šeimų, paties profesoriaus Lejeune vaikų, iš Ispanijos, Argentinos, Jungtinių valstijų, Portugalijos, Italijos, Tuniso, Dramblio kaulo kranto respublikos ir Korėjos atvykusių svečių. Bendrasis gėris netmeta nei vieno iš tų, kurie sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Garbingojo Dievo tarno Lejeune žinia ir darbas, grindžiami universaliu proto ir širdies vienybės pobūdžiu. Tegul jis įkvėpia daugelį jaunų žmonių ir specialistų trokštančių nuoseklumo, drąsos siekti tiesos. Tegul padeda jiems jungti protą ir tikėjimą, žodžius ir veiksmus, žmonių neteisimą ir melo atmetimą. Linkėjo šventasis tėvas, laimindamas visus audiencijos dalyvius, melsdamas jiems Dievo motinos užtarimo. Birželio 22-osios ryte Leonas 14-asis aplankė Jungtinių tautų pasaulinės maisto programos būstinę, kuri yra Romoje. Jos užduotis – humanitarinės pagalbos maistų tiekimas ten, kur jo trūksta dėl gamtinių aplinkybių, dar dažniau dėl pačių žmonių sukeltų konfliktų. Turime nuo popiežiaus reaguoti ne vien į skubias situacijas, bet ir į jų priežastis. Pasveikinęs pasaulinės maisto programos vadovus, kitus personalų narius – Leonas pažymėjo, kad jų darbas giliai rezonuoja su Katalikų bažnyčios misija remti žmogaus orumą ir žmonių brolybę, įskaitant iniciatyvas kovojant su badmiriavimu ir nepilna vertę mitybą. Šiandien krizės iš pavienių įvykių tapo nuolatinė tikrovė, kuriai būdingi užsitęsia konfliktai, chroniškas maisto trūkumas, ekonominis nestabilumas, didėjantis pažeidžiamumas susidūrus su klimato pokyčiais. Tai kelia esminį klausimą. Kokia pasaulinės tvarkos konfiguracija gali sukurti, atnaujinti, o kartais padaryti tokias sąlygas įprastumis? Nepakanka vien reaguoti. Taip pat reikia išsiaiškinti, kodėl toji sistema nuolat kuria tas pačias problemas, kurias vėliau yra priversta taisyti, kalbėjo Leonas. Tarptautinė tvarka, konstatavo jis, nuolatos fragmentuojasi, o institucijos, kurios buvo sukurtos, kad saugotų visų tautų ateitį ir bendrąjį gėrį, silpsta. Be etinio horizonto, kuris pajėgtų užtikrinti autentišką bendradarbiavimą, tarptautinė sistema iš daugiašališkumo slysta į daugiapoliariškumą ir nebesugeba spręsti bendrų problemų, kaip tai atsiskleidžia per stulbinantį paradoksą. Beprecedentis pasaulinės gamybos pajėgumas egzistuoja kartu su vis didėjančiomis itin didelio pažeidžiamumo zonomis. Tos pačios jėgos, kurios skatina ekonomikos augimą, dažnai sustiprina atskirtį ir marginalizaciją. Nors žmonių kančių palengvinimas plačiai pripažįstamas kaip esminis principas, humanitariniai klausimai tarptautinių prioritetų sąraše vis labiau rizikuoja būti nustumti į antrą planą. Atotrūkis tarp principinio pripažinimo ir praktinio prioritetų nustatymo taip pat sudaro sąlygą solidarumo biurokratizavimui ir žmogiško gyvenimo suprekinimai. Humanitarinė veikla vis labiau apsunkina biurokratinės procedūros, kurios gali pavėlinti pagalbos teikimą tiems, kuriems jos būtinai reikia. Kita vertus, galimybė gauti būtiniausių dalykų, įskaitant maistą, pernelyg dažnai priklauso nuo ekonominio ir strateginių sumetimų. Dėl to tie, kurie nesukuria kiekybinės vertės, rizikuoja tapti nematomi. Ši dvejopa dinamika sukuria rimtą etinę problemą. Asmenys nebėra nuosekliai statomi į tarptautinės veiklos centrą. Matome, kad kartais perduoti humanitarinę pagalbą yra sunkiau nei ginklus. kad kartais labiau linkstama maitinti konfliktus, o ne žmonės. Krizių pasekmes jaučia ne vien tie, kurie tiesiogiai jas išgyvena. Alkis ardo socialinę darną, kelia konfliktus, skatina migraciją. Krizių pasekmes silpnina valstybių ir visuomenių sugebėjimą kurti atsparias institucijas, užtikrinti švietimo paslaugas tvaro ekonominės pažangos kelią. Taip įsibėgėja nestabilumo ciklai, kurie paveikia ir platesnė tarptautinė bendruomenė.
1: From this perspective, it becomes clear that humanitarian action is not extraneous to the international order. Rather, it reflects
0: Tokioje perspektyvoje aišku, kad humanitarinė veikla nėra svetima tarptautiniai tvarkai. Priešingai, ji atspindi pasaulinės bendruomenės atsakomybę stiprinti solidarumą, priešintis atskirčiai, pripažinti kiekvienam žmogui įgimtą Dievo suteiktą orumą. Todėl tarptautinės institucijos ne tik valdo krizes, bet ir įkūnija bendros atsakomybės principą, bei rodo, kad tarptautinė bendruomenė vienyje rūpestis labiausiai pažeidžiamais. Šia prasme, pasaulinė maisto programa yra daugiau nei politinis, ekonominis ar techninis veikėjas. Ji yra konkretus tarptautinio solidarumo išraiškos pavyzdys. Ten, kur nacionalinės institucijos atsitraukia ir bendruomenių tinklai nyksta, jos veikla neleidžia humanitariniams krizėms virsti nebeapgrėžiamų žlugimu, kalbėjo popiežius. Anot jo, būtina atnaujinti įsipareigojimą daugiašaliam bendradarbiavimui. Jokia valstybė negali išspręsti globalių iššūkių pati viena. Ilgalaikė taika ir visapusiška bei tvari raida įmanoma tik su visų įsitraukimu į bendrojo gėrio kūrimą. Reikia tvirtos politinės valios investuoti globalius bendruosius gėrius, neapsiriboti trumpalaikiais siekiais. Su tokia nuostata norėčiau kreiptis į pasaulio vyriausybės ir tautas, ragindamas atnaujinti ir stiprinti savo įsipareigojimus, didinti kovai su alkiu ir jos priežastimis skirtus išteklius, bei pašalinti kliūtis, trukdančias pagalbai pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Sakė Leonas, pabrėžęs taip pat skaidrumo bei atskaitomybės principus, perteklinės biurokratijos atsisakymą. Pažadėjęs Katalikų bažnyčios bendradarbiavimą per parapijų, karitas ir kitas organizacijas neretai vienintelės galinčias pasiekti vieną ar kitą teritoriją.
1: Food, water and healthcare cannot be subordinated to market considerations or geopolitical interests.
0: Maistas, vanduo, sveikatos priežiūra negali būti pavaldus rinkos veiksniams ar geopolitiniams interesams. Teisė į visavertę mityba yra pamatinė žmogaus teisė, grindžiama kiekvienos mens orumu. Atsiliepimas į šį poreikį ne tik palengvina kančias, bet ir padeda spręsti gilias geopolitinio nestabilumo priežastis. Saugumos mitybos srityje yra esminė globalaus ir visapusiško saugumo sudedamoji dalis, sakė Leonas XIV vizito pasaulinės maisto programos būstinėje Romoje metu. Havanos gatvės užverstos šiukšlėmis, geriamas vanduo netitika į namus savaitėmis ar net mėnesiais. Pagrindinė infrastruktūra, keliai, namai, gamyklos, kasdien vis blogesnės būklės. Šalyje praktiškai nieko negaminama, todėl visos prekės importuojamos ir parduodamos labai aukštomis kainomis. Tradiciniai salos pajamų šaltiniai, kaip kad turizmas, smunka. Liūdna vaizda, piešia kunigas Arielis Suarezas Juregi. Kubos katalikų viskupų konferencijos sekretorius, kalbinamas italų katalikiško žurnalo Il Renio. Žurnalo interneto svetainėje interviu paskelbtas birželio pradžioje. Jame pasakojama apie sunkią, paprastų kubiečių kasdienybę ir tai, ką daro bažnyčia. Galima priminti platesnį šio interviu kontekstą. Daugiau nei pusę amžiaus trunkantis komunistinės Kubos ir Jungtinių Amerikos valstijų tarpusavio priešiškumas, nepaisant kelių iniciatyvų, normalizuoti santykius nėra jokia naujiena. Bet po Jungtinių Amerikos valstijų karinės intervencijos į Venezuelą 2026 sausio mėnesį, kurios metu nuverstas Maduro režimas, vienas iš pagrindinių Kubos rėmėjų ir energijos žaliavų tiekėjų, JAV pradėjo naują ekonominio izoliavimo ir spaudimo fazę prieš šią Karibų salą, neslėpdama siekio vienai par kitaip pakeisti ir komunistinį Kubos režimą. Padėtis tikrai labai sunki. Kasdien matome, kaip blogėja visų pagrindinių paslaugų kokybė. Žemės ūkio, transporto, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir sporto. Daugumai žmonių trūksta būtiniausių dalykų, maisto ir vaistų. Elektros tiekimo sutrikimai vis dažnesni ir ilgesni, pasakoja kunigas Suarezas. Anot jo, psichologiniu požiūriu vyrauja depresija, pyktis. Kasdienis gyvenimas daugeliu yra tikra kančia, o ženklų apie kokią nors išeitį, kuri teiktų viltį, nematyti. Dar sunkiau artimųjų paramos neturintiems vyšniešiems seneliams. Plačiai paplitęs įsitikinimas, kad šalies problemų sprendimas yra tolimas ir sudėtingas, kas gali emigruoja. Tuo pat metu netrūksta socialinių kontrastų ir nelygybės augimo pavyzdžių. Antai elektrinio triračio savininkas, pavyzdžiuojantis turistus, gali uždirbti kelis kartus daugiau per dieną nei gydytojas per mėnesį. Kaip šiame kontekste elgiasi bažnyčia? Kuboje katalikų bažnyčia stengiasi toliau vykdyti savo misiją, kurią jai patikėjo viešpats Jėzus Kristus. Pirmiausia, skelbti Evangeliją. Per pamokslus katechezę, ugdymo centrus, radio laidas, seminarus, rekolekcijas ir dvasingumo kursus. Kone kiekviena parapija turi savo interneto svetainės ir internetinės grupės. Antra, švesti tikėjimą ir dovanoti amžiną į gyvenimą per sakramentus ir liturgiją. Trečia, vykdyti artimo meilės tarnystę, kuri skirta visiems, ypač vargingiausiems. Kalbėjo kunigas Kubietis, anot kurio pastaraisiais mėnesiais, reaguojant į žmonių gyvenimo kokybės mokymą, pradėta daug naujų iniciatyvų. Atidarytos parapijų valgyklos, rengtos kalbyklos beturčiams. Atidaryti dienos centrai vaikams ir paaugliams, dirbtuvės jaunuoliams. Per karitas savanorius, misionierius, katechetus, vienuolės, nulatinius diakonus, kunigus ir vyskupus, bažnyčia kasdien stengiasi lydėti tautą, kuriai pati priklauso, tarnauti visiems, priimti, klausytis, guosti, suteikti vilties. Nekartą įvairiuose susitikimuose su valdžios atstovais ganytojai tapo vargstančiųjų balsu. Pagarbiai, bet atvirai, išreiškė savo rūpestį dėl vis blogėjančių žmonių gyvenimo sąlygų, pridūrė Kubos viskupų konferencijos sekretorius. Paklaustas apie žmonių požiūrį į Trumpo administracijos veiksmus, Kubietis atsakė taip. Esu ganytojas ir kaip toks pripažįsto savo ribas tinkamai interpretuoti politikų pareiškimus, kurie paprastai atitinka tam tikrus interesus, yra skirti tam tikrai auditorijai. Kaip Kubietis, krikščionis ir kunigas, norėčiau pasakyti politikams, kad jie žvelgtų į Kubos žmonės, į tą vyrą ir moterį gatvėje, kurie per ilgai neša, per nelyg sunku kryžių ir nebegali ištverti. Politikai turi moralinę pareigą į juos pažvelgti, juos išgirsti. Bet kokios derybos, dialogas ar mėginimai priimti įstatymus, nematantis ir negirdintis Kubos žmonių gali lengvai nuslysti į klampę praeities, kalteis, abipusių priekaištų, net grasinimų dirba. Jei priešingai bus žiūrima į Kubietį ir bus klausomasi jo skausmo su giliu troškimu pasiūlyti jam kitokią dabartį ir ateitį, esu įsitikinęs, kad galėsime rasti naujus kelius, nors ir sunkius, bei sudėtingus, naujus kelius, kurie gražins viltį. To mums šiuo metu reikia labiausiai.